0: кът се ложиш да си боси, кът се уходиш от лагания, там ме тераш, да те измасирам, я те много боли плечка, палиш ме, драскаш ми, докмазим те, пълемо уда ти.
1: Добре.
0: Она ги воли.